روکا سوریانا کفن دی روکا شهرستانیا سوریان بشکه کرسانا اوجو دهیا نهاتیا بقطن دن اش دی روکا کروش لطاناوین و مضبطا میمی سوریانیا وکیکو بردوامیا دی روکه کلو توریا کو زمانیا یا کو گلیری آرامیا کفنار تیکو قبول کرین کج هزار سالان ده جی گو هزارالان جی کدو یمیجی برلیا کو زیاینا ولکو هلا وازیرین وک ایراق و لبنان و باشوره ترکیه ایرو بجه بونه و سوریان دیجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه دکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رو لکا پرگرین گور سرکه جی کو نیستیه او را چه لکا کو را چه لکا سونیاریا کو سیونورا دیروکا آرامی و سوریانی رچل آرامی سوریان دالیه گا دیروکی ده کو جهوزین آرامی دینه کو جل دورین کو هیلوازرن و جیانه و کوکانا وجه پیوه سوریانی کو سوریان گش بیدان اکا کو زمانی و کلو ترورین کو جناوین کو هرمی سوریان انجی جه آشوری کو بلاو بویه جه کو خرستیاری جه کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینه ده و او جه آرامی اکا کو بویه کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنه ده کو خاجی جه کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجار کو روحا روحای جه ایرو جه بیا پی تختاوان جه و روحانی جه و کلتروری او زمان او سریانی ها که زمانی کلتوری روشلاتی، زمانی سریانی، زرافه یکا جکو زمانی آرامی یا کلاسیکی به طیبتیش زرافه یکو شهانی نکو روحانی و او زمانا جکو به زمانی سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان روشلاتانی زیکا و جوری رزانی کو رزا کو سریان، کو رزا جکو از ترگه هنگیه که ریزا که ریزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده دستناوی سینکا که به ویهاتنه که نیساندنه که ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او که دیب دین او هاتیه بگر آنین او ریزا روش هلاته جی که لحریمه روش هلاته ایراقی که بغداده جی آن با کوره که فارسی بلافیه او زمانه نفت دولتی جی آرامی او سوریانی جی برکو بلافون زمان عربی زمان جیهانی یکو بازرگانی و دپلوماسیا بو لروش هلاتا ناوین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنده هجاد و دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

ما وایکی تو حسن کردن که تفگر اولاتیان پارست نادی من انگیشتی مزگوره بکه و اوی گرو کش و پندنه که پنابوندنه که پندابونه که خدا نکو دکانن به دمین که دیار کری یین که درخستنه و که جی آویتنه که چوبا و گو گماره جی و میشان لگوری که تلاماتیان گریدایی پخشی کردن که گشتی جی که کنترول کریه وزاباتیا کوها واشش پندنه کو پیکرنه کا کو کرتنه کا تدبیرن کو پیوسته بر دوام دیکه به کو اوای کی کو باشدر به و دا بشکرنه کا رش روشن کو خدمت گوزاری و هیسکرنه کا نیمیزا گشتیا لباجاری افرینه انجمن بازاره کو بازارو که الیبی کو افرین خبات این کو سازی کردن که رونی هی کردن که ل بازارو که انجمن آدان کو ده چرچوبای پلان شو پندنه ده کج بو کو باشتر کردن که روشن خدمت گذاری و بیش خستن که خدمت این کو جوالاتیان را دپش کش کردن خبات این رونی ها کردن که باشدری کوچی باشداری بونه دبین کو ده باشتر کردن که تفگرا هاتشون آده کو ده مجمرن شویده و به حس کردن که اولی کاری گشتیجه به آوایی که کوپی دیوین خلقه پیدا بکه و پشت کرایه ارگانیزه کردن که روش خدمت گذاری لباجارو گی بکه.

جداری هرمی هیزن داکر کری اسرائیل جوانه که دیده میکو بیکو به سر گاندی که نکا گنداواری جباته که الشباخ کده گنداواری با کوریا کنخونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکاندنی نی که افوستره که آنین زمان نیزی که سی هزار و ست که پنابرین سوری لعفوستره ده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین که برفکریه جی به دست خستنه که بر دوامنیا که بر وامنیا که هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان که دمی ده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پارست نادویه میجی مافین که مشتناش بو که جی دمکیل آوروستایا یده ده که خودین که خاله گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط و که پنابرین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وانجی زهمتیه ده جه مشانده.

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایشه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه آن گهداری دیگه.

انجو من باجر و کیبل بلیک و خباتیک و در چونان دناک و نفر استیال باجر و که انجامان کو دانه بر منجا کو بشتر کرنه قاتی من گشتی و زیده کرنه که قاتی و کسکا دناک و باجر و که ده اف خبات اجلی چرچو بایش و باندنه روشی خزمت گوزاری و گورینگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزه کرنه که قاتی گشتی ده ده با آوائه که کو بشتر ببه و بشتر کرنه که جینگه در دوره ویه.

جداری هرمی هیزن داکه کری اسرائیل جوانه که دیده میکو بیکو به سر گاندی که نکا گنداواری جباته که الشباخ کده گنداواری با کوریا کنخونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکاندنی نی که افوستره که آنین زمان نیزی که سه هزار و ست که پنابرین سوری لعفوسته یه ده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دیمین که بر فکریه جی به دست خستنه که بر دوامین یا که بر وامین یا که هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان که دمی ده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پارست نادو یمی جی مافین که مشتناش بو که جی دمکیل آوروستایا یدی ده که خود یین که خال گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط و که پنابرین به که ناینه لی اشی و گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جی مشانده.

ازشتن علی بن آخه ور تیر بکه من چابی من جنرین آخه وجدلی من درخ حسرت حسکرین آخه من جوان یا عمری خود هفده دا منادی نو کسر آتنا ده مقای هیا او روشا بی از ببینم هبونا دل جم خود مفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمام ورا دلی من مایل هبیاته

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

زندگی کری اسرائیل جوان کی دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کده گنجاواری باکوری یا کونو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گلا آورستای ید ده کو خودیان کو خاله دل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواه کی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جام شانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

انجمن باجارو کی بلبلیکو خباتیکو در چوناندنا کو نفر سال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیمنی گشتی وزی دا کرنا کا قاتین کسکا دنا کو باجارو کی دا اف خبات اج لچر چو بایشو باندنا روشی خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پشخستنا و کو ارگانیزا کرنا کا قاتین گشتی دا دی با وایا کی کو بشتر ببا و بشتر کرنا کا جنگه در دوره ویا.

كيك تيوك اشتيا سنديكايا كار كارن لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمه لكو آظهيا يكي تيوك اشتيا شامي راجي كولي قل ساروكي يكي تيا كار كارن تركيا كو محمد أرسلان وشام ديا بيراجي رينكو كشخصنا كو هفكاريا سنديكايا و كار كاريا كو اكتفا كرنكا برنامينكو كوماتياكو كاركرن يا هف باختياكو لسوري التركي جي قد بيش كرن و الباكو جي لداخوياني كدا جبوكو آجانسا نوچيان سوري لسانانا تيكس كريا و قد بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركرن دا يوكو هف باشا لكالكو شانديا سنديكايا تركي دا بالك شانديا اسركو دوزينكو استراتيجيكينكو بارمانجا پارسنا مافين كاركرن سوري را چین کود لترکیه دیجین چین جیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کو کاوانداویه ده وگریا البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خبته جبون زکرنا کا پیاما کا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دو کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیاما کا فرمی یه کومتا کو ارمان جاویجی یکرنه که دوزه یا کو ستگوره یا کو مزبوره کرنه که یش بو کو کار کارندو دناف برا سوری او ترکیه ده جی چونه او حاطنه که مزبوره کرنه که اوان دابونا مافین وان جی او کو خان خوشینا کو ستینگوره کرتیا او ویدا کزانی جی کو هجماره گشتیا یه کار کارا سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کرد کوپرانیا وانجی به نام کمپارسنا دمکی دا کود خبته و البکوجی دست نشان کریا کو اداری که هوا شهیا جبرد کردن که استنگین او کو پید کردن که حسین کریان کو باشتر کردن که رو شوار او پیشی وانجی یا سایوگیش نکوانجی به همو مافن وان رجی مزبوردی کن.

جاریه خوابه کو ارسلان دو دخوانی که دمین آویجی کو دگز کریا که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازم و هفهنگیا و کارین هف باش لگل یکی تیا کشتی یکو زندگایا کار کارن یا سوریجی بدومینه و جنو کو را کرنکا همو کو آسنگین بردوامریا کو کار کارن سوری لطل کیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوا یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دوالاتیان بکه بیت و بلد کرنکا لگل کو دانینا کو چرچووه یکو بری کو بکرنکا جبو کو روشن کار کارن کو خاجی جبو کو بگر لسوریه دو قونا خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یکو چپریان کو دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی کو دنو سبه یکا کو کو میگیده دی جیبینه کو متیا دا گرنگیا خورد کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داری دا

تمام کار دادیار کریا با اوه کریا کجی اوه و بجاریاتی نکرناکا کارن نفامیا او کبارست نامافن کار کاران بده او ویجی تو نس نشان کریا که خون خوابو یری جوینا کدنا برا وزارتنا فخی و هیزین کارن که سوری دا جی تفهی افکارا برداوام لگل که مسیان که بلندن او نتویه یک بویی جو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنا که آستاخ شیاری ایلسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی

اوج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه شید جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیه جی کو حکومت ترکیه جی و دبیست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو دخستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او دسازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن کو نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تی کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جودایه جی مین آشار دریان و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن وگرانده اولیفر، امکه شن دویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنده هاش رادو دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ زباطی ها واشل بجاری افرین ده گرکا گمیدانی که بازار بجاری وگرتنا که انجام داوش بو که شوپاندن روشا که دادر کرنا که او دست ریجه یا لسر ملک کشتیا او کرو بنا که لسر را کرنا که من پی کرنا که ارگنیزه کرنا که پیداریان که با اوائه اکی که حسن کرنا که تفگر اوالاتیان پارستنا دی من انگشتی مزگوره بکه او اوی گرو که شوپاندن که پینا پوندن که پاندا بونا که خدا نا که دکانن به دمین که دیار کری ین که در خستنا او که جی آویتنا که چوپا او گو گمباره جی او میشان لگوری که تلاماتیان گریدایی پاقجی کرنا که گشتی جی که کنترول کریه او زاباتیا که ها باشه شپاندنه که پی کرنا که کرتنا که تدبیرن که پیویسته بردوام دیکه به که آوائه کی که باش دربه او دا باش کرنا که رش روشن که خزمت گوزاری و بحث کرنا که نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه.

زندگی کری اسرائیل جوان کیته دمکو بکو بسر گاندی کنه که گنجاواری جباتی که الشباخ کده گنجاواری با کوری یا کنو خونه دردجی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دستگهین که دستگهین که راکهاندنی نین که آوستره که آنین زمان نیزی که سیست 3700 کوپنا برین سوری لعبوستایی ده کونی بی یکمین آساله ده ده هزا بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامین یا کو بر وامین یا کو 1523 کسین جی دین جی همان کو دمیده جی مافین کوپنا برین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستایی ده کو خودین کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط بو که کنا برین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوانجی به آوائه که اولوهیه بو ولاتیان وانجی زهمتیه ده جه مشانده.

0: هو اللي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيه اصلا. انا اليوم عملي بمجال المناصره، ما كنت متوقع انه اكون بيوم من الايام عم بشتغل بمجال مناصره حقوق الانسان ومناصره قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساني.
1: نشرة الاخبار من راديو دلال.
2: ناچاب زمان کردی؟ هنه ها جادو دلا بلتانو چیان گهداری دیگه؟ دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان پیشتی که رزوه شاریان کدنان برا کومره عربی یا سوری کومره کو روسیایی یا کو فدرالیه ده کو پیامه که هاتیا چیکرن کولو گوری ویجی آلی سوری وانجی کو جهی کو بازرگانی یکوش آلی روسی لکو مندره بندارا کو ترطوسه درگریه دکره کو تاویجی کو راتافیا هجمارا کو جیماریا چارا کو او دو پرالیا او کو سازگهی انگریدا یویجی تسلیم دیگره.

هیزناول وحیا هندورین کو هیزناول وحیا هندورین کو به هف کاری آدزگاه کو زاخوری یا کو بیشتیار کو کارن کو شاندای کا گریدای کو رخستنا دایش ال بازار خان کو ارابا کو ال بارزگاه کو نیتری کوچ کو نه کسام بیک دهات جه هفجیب آخر کو تفکر ابوجو سد ما کو گرتنا کسارو کی کو شینه یک و یا بنافه کو مصاب خلیل الکو الشیخ کو به نصنافه کو چینه دهات آناسین ویجی دناف کو رفین کو ریخستنه دل شامی گنداواری ویجی کو ده برا بادیای او گنداواری کو الهورانی کو اکافتیا کو خابتی بو او دناف نو یکی در جیجو کو من کو سرو که ویجی دمیا کو ریخستنا ابو کو عبدالرحمن عراقی ده کار دکر او بریالی کو دستالا ده هزار و بستود دیان ده لدریای کو جیبه گشتن و لپرسینن کو ده سپیکر نکانی شاندانا کورشینه یه نویجیش بوری خستنا کو پیواریا پیک آنیه اجوانجی کو جواندنا کو چکان کو گوه استنا کو تقماوانین کو تقماوانین او کلو پلین وانجی کو لگل چالی کیندن ای کو آرمان جوانجی پشتگره یا لحف کو تفگره ری خستنه بو اندامه کو شینه ی حالتیه با کستنجی سازه یه پسپوریه ردا کو لی پرسید بین کو تمام کرنه که اورا کرنه قانونیه پیویسی جیل دجی وانجی به گرتنه.

وزیر کارندر وای او کوچبریان وزیر کارندر و کوچبریان برز سن حسن شیبانی که هتا لگلوی جیل ناف که بال فرگهان دولتی لازقیه یه بندار کدر دوسه گریا دا که زنیارین لسر که سازگه ها او دزگهین که کتنه که دناف که موراندو ما که او فرکرن که دیرو که دناف برا که مره عربی یا سوری که مره روسیه جی فدرالیه ده که بستینه.

اخباری جزارا کوچاف کانین اولهیا کو د انجاما کو شرکی دناو برا کو اندام جمال بطرینین کو بو یرکت دا کو لطاخا کو البادیا یلا کو دا برای الکو تصیر لستا کو همسی کو دا دجی کو چکو او کو او بومباین کو دستی هاتیا بکار آنی یه جی دو کس خاطرنا کشتن او هفده کسی دنجی کو دناوان دجی جنو زارو کن هنا بریندار بونه هجمانه که جی کسی کو طبلا با بویه هات که کرتن ده همان دمی دجی کو خواباده لگرینش بو کسی دنجی کو طبلا بویی او سدمین بویی رای جی کو بردوام دیکن.

بارزگاه سوریه کوراد گینه بانگانا دولتی تیک اسکریه دو کجی کو پیکانینا پروسه اکشاندنا کوراستا راستا سرلیدان آواهیانا وندال شامی ناخازه و بانگانا دولتی بکو هف هنگیه که لگل سازیه سوریه که پوسته ده جیت خبتا دا کو هجمارا کو پنجریه اکشاندنا زیده دکه و آمادا هیا وانجی خورد بکه با آوه اکی که بشداریه لازی کرنکا و هزن کرنکا ورگرتنا خزمتین اجبو والاتیان ده ببه.

دادوار یا هلبه کو دازگار یا گشتی یا هلبه احمد عبدالرحمن محمد کو دادگه ها کو از الله هلبه کو نافت هیا کو ارامیه بکر یا وکر نکا دادگه ها کو دچک چوبا یا خورد کرنا کا سیستما دادوار یا او بالغ هف کرنا کا قادا خزمتن کو دادواری دا جیته دادگه ها خزمتن و خاشیه کو دادواری جنیزی کی ست هزار کسی را کو پشکشی دیگه کل نیزی کی جی پینجو هفت کندن لباجارو کن بلاف بونه.

خلكم يا إيرو اللي سر وزير دربيات تركي هاكان فيدان لدم كون فرنسا كده روجنا مافاني عند اللي قالكو هفتات يا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهبرا نصدق وزير دربيات تركيا ها کانفیدان ادامه کنفرانسا که در روش نماوانیان ده دگل که هواتیا ده خایاک و سوریه ده اصد شیبانی ام بکو فرامی ده خبره اش بو پشت گره گرنه که سوریه و هفکاری گرنه که لگل ویکی جد و قادن که جهرنگیه ده به طیبتی جی آبوری و رو برونا که تروره ده با آوائه کی که اولی وحی و آرامی آوه جی آرامی آهره می مزگوره بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلاس و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندیه لگل سوریه بیرد کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مدهیه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشت گره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژهیه که جنوب آواندنا دخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جو پش خستنا و کهستنه او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا ولاتن مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی حاکان فیدان نگریا ام کو حوالتان انتکر جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برای سوریه و ترکیه و عربستان و سوریه اردنه ده او من لازمی کریاشی که اکتیوه کرنه که کومتی یا چار دریار یا گود بیشه کریا و دیروگا و اردنگار یا نجار وزیری دروائی یا سوریه جی اصد شیبانی کتیا دکو سوریه ده جی لخشی یا بازکان یا جیهانی نده جی بکو گره که هلی که خوردیه دو هرو بسود با وزیر دربایی سوری اصد شیبان نجید کنفرانس ها روشنا مفاندین در دگل که هاواتیا خایا ترکیه ها کافی در رجی گوتیا شامی و انقره جی زانه نکو رو برو بنا که تروره که گیبره گی بینگیهینا اجبو که شرکتیا دنا برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هلی گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرائیه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هفواش ده که کردون دادی که و ما دوزنی خواه یین که آبوری سیاسی یین هفواش داشی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که هاوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو داشی کارنند که کردین که جهرنگی ده بلندی که

لسر بشكل اكرنا كحاول دارن قابين كوبريا يكون عراقي ولبناني بري كوب دبن لهب هاتنا جبوك وخورت كرنا كاسي واريا والاتيان خا وكوب بسكورا كرنا كوچك اندنا فصالزيين وان دا فرميدا وامكو حاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكن جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبوريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنا که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکن چونکه کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگهینا اش بو پرکالیا اولیهی و هری میسی نورین مین که هفواش لترکیه دشی وکی که ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینا وزیر دروایا سوریه زغشیبانی دون کنفرانس در روزنامه وانلر ده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام حوالدان دکن اش بوک تمام کرینا که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجی لذب کرن کریه تراکا اکتیوی کرینا که کومتیا چار دریا یا گود بیجا گریه دیروکا که اردنگارینا چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود برد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیان گه داری دیگه؟ دسته یا گشتی یا درگه ها او گم روکان پیشتی که رزو شاریان که دران برا کومر عربی یا سوری کومر که روسیا یا که فدرالیه ده کو پیامه که هاتی یا چی کرن که لگوری و جی آلی سوری وانجی که جهه که بازرگانی یکوش آلی روسی لکو هندره بنداره که ترتوسه درگریه دکره که تفیجی که راتفیا هجمارا که جیماریا چارا که او دو پرالیا او کوساز گهین گریدا یویشی تسلیم دیگره.

هیزن اول و هیا هندورین کو هیزن اول و هیا هندورین کو به هف کاری آدزگاه کو زاخوری یا کو گشتیاره کو کارین کو شاندایا کاغری دایی کو رخستنا دایش ال بازاره خان کو ارابا کو ال پارزگاه کو نیترایه کوش کو نه کسام بگ دهات جه هفجیب اخن کو تفکر ابوجو سدما کو گرتنا کسارو کی کو شینه یک ویا بنافه کو مصاب خلیل الکو الشیخ کو به نصنافه کو چینه دهات ناسین ویجی دناف کو رفین کو ریخستنه دل شامی گنداواری ویجی کو ده برا بادیای او گنداواری کو الهورانی کو اکافتیا کو خابتی بو او دناف ناو یکی در جیجو کو من کو سرو که ویجی دمیا کو ریخستنا ابو کو عبدالرحمن عراقی ده کار دکر او بریاریا کو دستالا ده هزار و بستود دیان ده لدریایی کو جیبه گشتن و لپرسینن کو ده سپیکر نکانی شاندانا کو شینه یه نویجیش بوری خستنا کو پیواریا پیک آنیه جوان جی کو جواندنا کو چکان کو گو هستنا کو تقماوانین کو تقماوانین او کلو پلین وان جی کو لگل چالی کیندن ای کو آرمان جوان جی پشتگیره یا لحف کو تفگیره ری خستنه بو اندامه کو شینه یه حالتیه با گستن جی سازه یه بسپوریه ردا کو لی پرسید بین کو تمام کرنه کا اورا کرنه قانونیه پیویسی جی لده جیوان جی به گرتنه.

وزیر کارندر وای او خوشبریان وزیر کارندر و خوشبریان برز اسد حسن شیبانی که هتال گلویجی لناف که بال فرگهان دولتی لازقیه یه بندار کدر دوسه گریادا که کوزنیارین لسر که سازگه ها او دزگهین که کتنا که دناف که موراندوما که و فرکرنا که دیروکیه دناف برا که مر عربی یا سوری که مر روسیه جی فدرالیه ده که بستینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیان گه داری دیگه؟ دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان پیشتی که رزو شاریان کدنان برا کومر عربی یا سوری کومر کو روسیایی یا کو فدرالیه ده کو پیامه که هاتی یا چیکرن کو لگوری و جی آلی سوری وانجی کو جهی کو بازرگانی یکوش آلی روسی لکو هندره بندارا کو ترتوسه درگریا دکره کو تفیجی کو راتافیا هجمارا کو جیماریا چارا کو او دو پرالیا او کو سازگهی انگریدا یویشی تسلیم دیگره.

هیزن اولوهیا هندورین کو هیزن اولوهیا هندورین کو به هفکاری آدازگاه کو زاخوری یا کو گشتیاره کو کارین کو شاندهی که گریدایی کو ریخستنا دایشه لباجاره خان کو ارابا کو لبارزگاه کو نیترهی کوشه کو نه کسان بیگ دهاته جه هفجی بخن کو تبگره بوشو سدمان کو گرتنا کسارو که کو شینه یه کو یا بناوه کو مصاب خلیل الکو الشیخ کو به نسناوه کو چینه دهاته ناسین ویجی دناف کو رفین کو ریخستنه در شام گنداواری ویجی کو ده برا بادیای او گنداواری کو الهورانی کو اکافتیا کو خابتی بو او دناف ناویه که در جیجو کو من کو سروکی ویجی دمیه کو ریخستنه ابو کو عبدالرحمن عراقی ده کار دکر او بریاریه کو ده ساله ده هزار و بستود دیان ده لدریایی کو جیبه گشتن و لپرسینن کو ده سپیکر نکانی شاندانا کو شینه یه نوی جیج بو ریخستنه کو پیواریا پیک آنیه جوان جی کو جواندنه کو چکان کو گوهستنه کو تقموانین کو تقموانین او کلو پلین وان جی کو لگل چاله کیندن ای کو آرمان جوان جی پشتگره یا لحف کو تفگره ریخستنه بو اندامه کو شینه ی حاطیه با گستن جی سازه ی پسپوریه ردا کو لی پرسید بین کو تمام کرنه کا اورا کرنه قانونی ام پیویسی جی لده جیوان جی بگرتنه.

وزیر کار اندر وای او کوچبریان وزیر کار اندر وای کوچبریان برز سید حسن شیبانی که هتال گلویجی لناف کو بال فرگه آن دولتی لازقیه یه بندار کدر دوسه گریا دا کو کوزنیارین لسر کو سازگه ها او دزگهین کو کتنه کو دناف کو موراندوما کو او فرکرن کادی رو کیا دناف برا کو مرا عربی یا سوری کو مرا روسیه جی فدرالیه ده کو بستینه.

رخباری جزارا کو چاف کانی نو لحیا کو ده انجاما کو شرکی دناو برا کو اندام جمال بطرینین کو بو یرکت دا کو لطاخا کو البادیا ییلا کو ده برای الکو تسیر لستا کو همسی کو ده دجی کو چک او کو او بومباین کو دستی هاتیه بکار آنی ینجی دو کس خاطرنا کشتن او هف ده کسین دنجی کو دناو وان دجی جنو زارو کن هنا برین دار بونه هجمانه که جی کسین کو تبلا با بویی هات که گرتن ده همان دمیده جی کو خواباده لیگرینش بو کسین دن جیین کو تبلا بویی او سدمین بویی رای جی کو بردوام دیکه.

و بردوامیان پروسه یک شاندنا کو دورا کوین کو بریا کو درگه سازه سوریا کو پیناسیا کو بسته یین کو بشراندیا لهمان کو لهمو کو پارزگه سوریه کو رادگینه بانگانا دولتی تیک اسکریه دکو جیکو پیکانینا پروسه یک شاندنا کو راستا راستا سرلیدان آواهیا ناوندال شامی ناخازه و بانگانا دولتی بکو هف هنگیا کا لگل سازی سوریا کو پوسته ایده جیت خبتا دا کو هجمارا کو پنجری یک شاند نازه داده که و اما دا هیا وانجی خورد بکه با اوا یکی کو بشداریا لزی کرنکا و هزن کرنکا و گرتنا خسمتین اجبو ولاتیان ده ببه

دادوار یا هلبه کو دازگار یا گشتی یا هلبه احمد عبدالرحمن محمد کو دادگه ها کو از الله هلبه کو نافت هیا کو ارامیه وکریه وکرنه که دادگه ها کو دچک چوبه یا خورد کرنه که سیستما دادوار یا او بالفه هف کرنه که قاده خزمتن کو دادواری دجیته دادگه خزمتن و خاشیه کو دادواری جنیزی که ست هزار کسی را کو پشکشی دکه کل نیزی که جیب پینجو هفت کندن لباجارو که بلاف بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیان گه داری دیگه؟ دسته یا گشتی یا درگه ها او گم روکان پیشتی که رزو شاریان که دنابرا کومر عربی یا سوری کومر که روسیا یا که فدرالیه ده کو پیامه که هاتی یا چیکرن که لگوری و جی آلی سوری وانجی که جهه که بازرگانی یکوش آلی روسی لکو هندره بندارا که ترتوسه درگلی ها دکره که تفیجی که راتافیا هجمارا که جیماریا چارا که او دو پرالیا او کوساز گهی انگریدا یویشی تسلیم دیگره.

هیزناو لوحیا هندورینکو هیزناو لوحیا هندورینکو به هف کاری آدازگاه کو زاخوری یا کو گشتیارا کو کارین کو شامدایا کا گریدائی کو ریخستنا دایش لباجاری خان کو ارابا کو لبارزگاه کو نیترائی کو جه کو نه کسام بیگ دها تجه هفجی بخن کو تبگرا بوجو سدمان کو گرتنا کسارو که کو شینه یک و یا بناوه کو مصاب خلیل الکو الشیخ کو به نسناوه کو چینه ده هاتا ناسین ویجی ده ناف کو رفین کو ریخستنه ده لشامه گنداواری ویجی کو ده برا بادیای او گنداواری کو الهورانه کو اکافتیا کو خابتی بو او ده ناف ناوی اکی ده جیجو کو من کو سرو که ویجی ده میا کو ریخستنا ابو کو عبدالرحمن عراقی ده کار دیکر او بریاری کو ده ساله ده هزار و بستود دیان ده لدریای کو جیبه گشتن و لپرسینن کو ده سپیکر نکانی شاندانا کو شینه یه نویجیش بوری خستنا کو پیواریا پیک آنیه اجوان جی کو جواندنا که چکان کو گوه استنا کو تقماوانین کو تقماوانین او کلو پلین وان جی کو لگل چالی کیندن ای کو آرمان جوان جی پشتگره یا لحف کو تفگره ری خستنه بو اندامه کو شینه یه حالتیه با خستن جی سازه یه پسپوریه ردا کو لی پرسید بین کو تمام کرنه که او را کرنه قانونی یه پیویسی جی لده جیوان جی به گرتنه.

وزیر کارندر وای او خوشبریان وزیر کارندر وای خوشبریان برز سن حسن شیبانی که هتال گلویجی لناف که بال فرگه هانه دولتی لازقیه بنداره که دوسته گریادا که

زنیارین لسرکو سازگاه او دزگهین کو کتنه کو دناف کو موران دوما کو او فرکرنا کادی روکیا دناف برا کو مرا عربیا سوری کو مرا روسیه جی فدرالیه ده کو بستینه.

اخباری جزارا کو چافکانی نو لحیا کو دا انجاما کو شرکی دناورا کو اندام جمال بطرینین کو بویر کتا دا کو لطاخا کو البادیا ییلا کو دا ورائی الکو تسیر لستا کو همسی کو دا دجی کو چکو او کو او بومبایین کو دستی هاتیا بکار آنی ینجی دو کس خاتنا کشتن او هفده کسین دنجی کو دناوان دجی جنو زارو کن هنا بریندار بونه هجمانه که جی کسین کو تبلا با بویی هاتیا کرتن ده همان دمیدی جی کو خواباده لیگرینش بو کسین دنجی این کو تبلا بویی او سدمین بویی ریجی کو بردوام دیکه.

Banka navendiya ko banka navendi o berdawamiyan. Prosa yek şandına ko devra kevin ko briya ko dergehe sazaya suriya ko. Penasiya ko posta yin ko beşrandiya le haman ko le hamu ko parzgahe suriye ko radikine. Banka nav devleti tek eskriya dekoji ko pekanina prosa yek şandına ko rasta rasta o sarledana avahiya navendali şame nakhaza. وانگانا دولتی بکو هف هنگیه که لگل سازیه سوریه که پوستایه ده جید خبته دا که هجماره که پنجریه کشاند نازه داده که با مداهیه وانجی خورد بکه با اوهیه که بشداریه لیزی کرنه که و هزن کرنه که ورگردنه خسمتین اجبو والاتیان ده ببه.

دادوار یا هلبه کو دازگار یا گشتی یا هلبه احمد عبدالرحمن محمد کو دادگه ها کو از الله هلبه کو نافت هیا کو ارامی یا بکر یا بکر نکا دادگه ها کو دچک چوبا یا خورد کرنا که سیستما دادوار یا او بال و هف کرنا که قادا خزمتن کو دادواری دجیته دادگه خزمتن و خاشی کو دادواری جنیزی کی ست هزار کسی را کو پشکشی دکه کل نیزی کی جی پینجو هفت کندن لباجارو کن بلاف اونه.

خرقم يا إيرو لسر وزير دربيات شوكي حاطان فيدان لدم كون فرنسا كدار وجنا مافانيان دا اللي قالكو هفداتيا خيو سوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهبرا نصدقين وزیر دربایی ترکیه ها کانفیدان ادام کنفرانسا که در روش نماوانیان ده لگل که هراتیا ده خایاک و سوریه ده اصد شیبانی ام به کنفرامی ده خبکن اجبو پشت گره کرنا که سوریه و هفکاری کرنا که لگل وی که جدو قادن که جهرنگیه ده به تایبتی جی آبوری و رو برونا که ترور ده با آوائی که که اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگو را بکه و بیوجوی که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلاس و بیشی که راستیاتی جی که اصلا یه سوریه جی اصد شیبانی که تیه ده که سوریه ده جی لخشی بازکانی جیهانی نده جی بکو گره که هری که خوردیه ده و هری بسود با وزیر دربایی سوری اصد شیبانی جی ده کنفرنس ها روشنا با فاندین ده ده گل که هاواتیا خایا ترکیه ها کانفیدار جی که تیه شامی و انقره جی زانه نکرو برگونا که تروره که گبره که بینگیه نه اجبو که شرکتیا دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویه دیواریا هری گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگر که انقرایه ده که برسیفتانیا برجوان دین خواه یک که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزن خواهیم که آبور سیاسی یر هف باش تشید که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرن اکاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندی انگلگل سوریه بریا پروژه یا نو ده جی کارند که کردین که جهرنگی ده بلندی که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دادا بلتانو چیان گهداری دیگه؟ دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان پیش چی که رزو اشاریان کدران برا کومر عربی یا سوری کومر کو روسیایی یا کو فدرالیه ده کو پیامه که هاتی یا چی کرن کو لگوری و جی آلی سوری وانجی کو جهی کو بازرگانی یکوش آلی روسی لکو مندره بندارا کو ترتوسی درگری ها دکره کو تاویجی کو راتافیا هجمارا کو جیماریا چارا کو او دو پرالیا او کوساز گهین گریدا یویشی تسلیم دیگره.

هیزن اول وحیا هندورین کو هیزن اول وحیا هندورین کو به هف کاری آدازگاه کو زاخوری یا کو بیشتیار کو کارین کو شاندای کا گریدایی کو رهستنا دایش لباجاری خان کو ارابا کو لبارزگاه کو نیترایی کوش کو نه کسام بیگ دهات جهف جیب اخن کو تبگرا بوجو سدما کو گرتنا کسارو که کو شینه یه کو یا بناوه کو مصاب خلیل الکو الشیخ کو به نسناوه کو چینه دهات ناسین ویجی دناف کو رفین کو ریخستنه در شام گنداواری ویجی کو ده برا بادیای او گنداواری کو الهورانه کو اکافتیا کو خابتی بو او دناف نو یکی در جیجو کو من کو سرو که ویجی دمیا کو ریخستنا ابو کو عبدالرحمن عراقی دا کار دکر و بریاری کود سالا ده هزار و بستود دیان ده لدریای کوجی به گشتن و لپرسینن کود سپیکر نکانی شاندانا کوشینه ین ویجیش بوری خستنا کو پیواریا پیک آنیا اجوانجی کو جواندنا کا چکان کو گوهستنا کو تقماوانین کو تقماوانین او کلو پلین وانجی کو لگل چالی کیندن ای کو آرمان جوان جی پشتگیره یا لحف کو تفگیره ری خستنه بو اندام اکو شینه ی حالتی یا با کستن جی سازه یه پسپوری را دا کو لی پرسیدن بین کو تمام کرنه که او را کرنه قانونی یه پیویسی جی لده جیوان جی به گرتنه

وزیر کارندر وای او کوچبریان وزیر کارندر و کوچبریان برز اسد حسن شیبانی که هتال گلویجی لناف که بال فرگهان دولتی لازقیه یه بندار کدر دوسه گریادا که کوزنیارین لسر که سازگه ها او دزگهین که کتنا که دناف که موراندوما که و فرکرنا که دیروکیه دناف برا که مرا عربی یا سوری که مرا روسیه جی فدرالیه ده که بستینه.

دادواریا هلبه کو دازگاریا گشتیا او بال و هف کرنا که آقا دا خزمتن کو دادواری دا جیته دادگاه خزمتن و خاشیه کو دادواری جنیزی کی ست هزار کسی را کو پشکشی دیکه کل نیزی کی جی پینجو هفت کندن لباجارو کن بلاف بونه.

دموا باشو خوش بگه دارین ما خوشویست و دلال ایرو ام بورا برنامه یاد سر هلبستان و از جولیانا بورا ما بریاراتی و دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستی ریزانی یا هلبستوانی جگر خوین ورم هفره گوه داری هلبستی وی بکن تو ریزان با جارک سیاستی بخونه به وی خاندینه ریچه کاخا ببینه بده پیشیامه وک بهلوان بزانی نامه در باس بکه خاندوان اگر بویی جارک تو ریزان و شیر اجبود بی رو کاخاش وزیر دکاری خواباتک پرمزن بکی بریکات جی گوهر او دیر بکی مجول با بزانین و هم توروان ببا پیدارک دنیف جیهان بلیزه بزانین دناف دولتا ببا جیر و هوزان دناف ملتا بپیا سریما بلند بی بیبت بزانینا چه بجه گوهی مالتا اجبوما لهر در ببا برفده دروژان شرانده ببا خون کر سیاست و تاریخ و تورار است بخونه به هفر جوان و درست ببا جیر و زانین دهر چا خودم جسر ما تورک چه زور و سلامت ببا جیر و زانین زانا دهر چر خودم جسر ما تورک کش چه زور و سلامت تو ریزان با قربان خاش و زانا بون هبونا چه تره تم تم جنا و نابونا تو هوزان با قربان خاش زانا بابونا هبونا چه تر تم تم جمع و هبونا تو هوزان و ریزان با ای خاندوار بوان هر دوان ده ببین افدار ملت را باش با کابو کار بست بزانه کو ملت جما اف دخواست دخوازم تو زوزو بی بی هوشیار ناوی زور برست بی بر وک نیار ناوی زور پرست بی بی بر وک وک نیار سریت بلنده دمارا سری امانتا جکس سیر نبا وک تری سریت بلنده دمارا راستری امانتا جکسی را نبی وقتری دل خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشا لپر راستی برا جملتی را جارک دبا سرمیان مهلك و جارك ببالي زيان اجبوت برا او ببي دوستو يار مروو ترر بيججن و چكار خباطا جملتي ترى كاري تيا بزانك و او شياري تيا براستي بويرا اگر خاش بچي چب بيجي چويرا اوي بيني براستی بویره اگر خوش بچی چه بیجی چویره اوه بینی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنه هج را دو دلال بلتان و چیان گه داریدی که؟ اوفیس شوناواری افرین به هفکاری پولیس هفواش را ایروکو گلکو پیشکنی این کل هجمار کی جهندی رو کی این کل دور افرین پک آنی جوان جی کو جهن کی ماره و سوغانا کی و براجی و با ارمان جا کو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهن کو دیرو کی و جواندنا کو زنیاریان پیوستیا او کو پیک آنیان پیوانان لسر ارده کرتنا دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنا که هجمار اکی روشن کو تیده جی کو کورن کو کورن دیرو کی ده آوا کرنا که هنک موالان ده هاتنا بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنا که کو را پورا او کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنا که وانجش بو کو ریو بریا شوناواری هلی بیرتین دوچر چوبایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیرو کی پارستنا میرا تا دیرو کی لده برا افرینی دیا.

ریبابریه یه نفچهیم بلبله او کو سروکه انجومن باجروکه بلبله سردانه که میدانیش بو کو گنده کو سیریان یا کوپکانیه جی کو ده سردانه ده جلی گل کو رو کو سپین رو سپین گنده کو جویه یا او گهداریه لپیدی ویم دا خازن هری گرینگ انین کو گری دای روشن خزمت گوزریه لگند کرنه و جوینا جنی قاش کرنه کو دا خازن خلکه کو و آگاه دار بونا علی سرتشتن کو پیشینی این کو گندن گرتن ادست دچر چووایا که پیت چونا کو روشا گشتی و خورد کرنه که تیکیلیه به ولاتیان ره کو پیدا چونا و روشه کو گندانجی و خواباتاش بو کو چرا سرکرنه که پیدی بین وان لگوری درفتین هیه؟

ریبری نو چه یا شرب هف کاریا خدا نکو که رو برانا لگوندن کو قصد لجندوی خوابات این رشان شاندن آرین کو گبر برانا کو بمیدانیا کو امسی را کو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کم کرنکا بلاو بونا توزا جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جنگه لدوری اف خوابات جده چوبای کو پیت شون آروشا خزمت گوزاری و جنگه لکو ناف چه دادین و خوابات جبو کو کم کرنکا بانزورن جبر چالکیا کو کرو بارن با آوایکی کو باشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کم کرنکا بلاف بونا توزه ببین.

سروكي دوار يا هلا بي احمد عبد الرحمن المحمد ايرو يكشمي دوت غا كو سولا هالك وناتشيا الاماريه كو باكريا بارمان جاكو بشكش كرنا كا خدمتين دوار يا جه خلك دا وراره وكيم كرنا كا باريكو چون هاتنا جبودت گهی دوائی کو نفچهی دادگاه خزمت این کو تی نیزیکی ست هزار کس را کو پشکشی دیگه کل نیزیکی پینجو هفت کندان جیو باجارو کن بدافونه کو افیا که جی باشدار یا حسن کرنکا گهشتنا خلکی جی خزمت این دادواری را لز کرنکا ریک کرنکا دادگاری کو او بریاندانا دستر کو دوزایی ببه و با کرنکا بی آماده بونا پر پرسپین کو پر پرسن دروائی کو البابه او کو دکتورین کو حسین الکو شهبایی و دوزگریا کو گشتیا الانوار عبدالرحمن کو ریو بریا و وحیا دورای البابه و کو مستام کل مستام الهزبون سروکی کنجومنا باجار الکو ارامیه کو مصطفى المناری لگر کو هجمارکی روسپی و خلکن دوری بری بچویا.

گین کول بر کار ورزیش نقاش بکن و جبی نقاش کردن جی کو پی دی وی ام لخاز این کلوپا او کو گهداری کردن که لپیشین یاری یا کو گردائی کش پیدان روشن ورزیش او خود کردن که رولا کلوپ او پشت گره کردن که چالکی ورزیش لکو ده ورده گرتنه دست و اما دا بوین کو تیک ازال سر کو گرنگی ها بر دوامی ها کو هفهنگی هن دناف برا سازی هن و پیونداری ها او سازی هن ورزیش ده کردن باوائی که کو بشداری ها کو ریک خستن که کار ورزیش او کو گش پیدان ها چالا کو باورنمی هن تیوه تیوه تیا به کلوپ افرینی ها ورزیش ببه سلسیو یا جریجه یا خاشی یا ینکو آسایی بلندتر ببه و که کش هوا یاد جید به حتی روژا پینشمی گرمه با و که گرسه یا هوا یا گرمه در روژه اینی یادسته که به بیوچونا بکه و روژا شمیه جید به تمامی بداوید ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنه هج را دو دلال بلتان و چیان گه داریدی که؟ افیس شوناواری افرین به هفکاریا پولیس ان هفواش را ایروکو گلکو پیشکنی این کل هجمار کی جهندی رو کی این کل دور افرین پک آنی جوان جی کو جهند کی ماره و سوغانا کی و براجی و با ارمان جا کو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشکنی آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جوان دنا کو زنیاریان پیوستیا و کو پیک آنیان پیوانان لسر ارده کرتنا دست بکرن و جبلی جی بلگا کرنکا هجمار کی روشن کو تیده جی کو گابرن کو گابرن دیرو کی ده آوا کرنکا هنک موالان ده هاتنا بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاریه کش بو کو آمده کرنکا کو را پورا و کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنکا وانجش بو کوری و بریا چوناواری هل بیرتین دو چرچوبایا کو پیدا چونا کو پرستنا جیهان دیروکی پرستنا میراتا دیروکی لدبرا افرینی دیا.

ریبه بریای نفچه یا شرب هفکار یا خدا نکو که رو برانا لبوندن کو قستل جندویه خوابات این رشان شاندن آریین کو قبر برانا کو میدانیا کو امسی را کو به جهه کرنه که برمانش کرنه که کیم کرنه که بلاو بونا توزا جبر کو دفگره وستین و باشتر کرنه که روشا جینگه لدوره و افخاباتا جده چوبه کو پیت شونا روشا خزمت گوزاریه و جینگه لکو نفچه دادین و خوابات کیم کرنه که باندورن اجبر چالک یا کو که رو باره با آوائیکی کو بشدار یا باشتر کردنه که تفگره چون هاتنه و کیم کرنه که بلاف بونا توزه ببه.

ريفا بريضة برا فريني بكون ونرتيا بر برستيار يندر فايبريز خير وقداوود بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولك انكو ريفا بريا ورزيشي ده لبيبريز كو المرواه الكو جي سروكي اندام انكو جومن ريفا بريا كلوبا افرينيا ورزيشي وشاف ديريا كلوبا كرياضاكو روشن كلوبا واصنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزيشي نقاش بكن جیبی نقاش کردن جیکو پی دی وی ام دخواز این کلوپا او که گهداری کردن که لپیشین یاریا که گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خود کردن که رولا کلوپ او پشت کردن که چالکی ورزیش لکو ده ورده گرتنه دست. او اما دا بوین که تیک ازال سر که گرنگیا بردوامیا که هفهنگیین دناف برا سازیین او پیونداریا او سازیین ورزیش ده کردن باوائی که بشداریا که ریک خستنا که کار ورزیش او کوکش پیدانا چالاکو و ورنمین تیور تیبتیا به کلوپا افرینیا ورزیش ببه. ریبه بره گشتیا که کنشا سیا که امید وزارت آبارین که لزگین دوری ببریا بر که برفروشان که ده هشیاریا لسر که گرسه یکی که هوایی یا گرم دادن که روژا سیشم یازدهی تاباخی به ببر که ولات بهتی و پلیا گرمی ده جی کنی زیکی ده که حتا چارا پلاین که سلسیو یا جریجی آخاشی یا ین که آسایی بلنتر ببه و که کش هوایی ده جی ده حتا روژا پینشمی گرمه به او که گرسه یا هوایی یا گرمه در روژه اینی یا دسته که به بیوچونه بکه او روژه شمیه جیب به تمامی بداویده بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتان و چیان گه داریدی که؟ اوفیس شوناواری افرین به هفکاری پولیس هفواش را ایروکو گلکو پشکنین کل هجمار کی جهندی رو کی ین کل داور افرین پک آنی جوان جی کو جهن کی ماره و سوغانا کی و براجی و با ارمان جا کو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهن کو دیرو کی و جوان دنا کو زنیاریان پیوستیا و کو پیک آنیان پیوانان لسر ارده کردن دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنکا هجمارکی روشن کو تیده جی کو کابرن کو کابرن دیرو کی ده آوا کرنکا هنک مالان ده حاطنه بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاریکش بو کو آمده کرنکا کورا پورا و کو گربستن کو دیرو کی بلند کرنکا وانجش بو کوری و بریوشوناواری هلی بیردیل دچار چوبایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیروکی پارستنا میراد دیروکی لدبرا افرینی دیه.

ریبه بریای نفچه یا شرب هفکاریا خدا نکو که رو برانان لگوندن کو قستل جندویه خواباتین رشان شاندن آریین کو گبر براناکو بمیدانیاکو امسی رکو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کیم کرنکا بلاو بونا توزاج برکو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جینگی هیل دوری اف خواباتا جده چوبای کو پیتشونا روشا خزمت گوزاری و جینگی هیل دکو نفچه دادین و خواباتا جبو کو کیم کرنکا باندورن اجبر چالکیاکو کرو باره با آوائه که که بشدار یا باشتر کردنه که تفگره چون هاتنه او گیم کردنه که بلافونه توزه ببه.

ريفا بريو دابر افرين بكونو نرتيا بر برسياري اندر فايبريز خيرو الداود بش وازيا لريفا بريو في صالي استكنكو بچو لكنكو ريفا بريو ورزيشي ده لبيبريز كو المرواه الكوجي سروكي اندامين كونجو من ريفا بريو كلوبا افريني ورزيشي وچاف ديريا كلوبي راكريا داكو روشين كلوبا واسنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزيشي نقاش بكن جیبینی قاش کرنا جیکو پی دی وی ام دا خازن کلوپا او کو گهداری کرنا کا لپیشین یاریا کو گریدایا کش پیدان روشن ورزیش او خود کرنا کا رولا کلوپ او پشت گرا کرنا کا چالکی ورزیش الی کو دا وریدا گرتن ادس او اما دا بوین کو تیک از آل سر کو گرنگیا بر دوامیا کو هف هنگی اندنا برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش دا کرنا باوائی کی کو بشداریا کو ریک خستنا کا کاری ورزیش او کوکش پیدانا چالاکو باورنمین تیوه تیوه تیابه کلوپا افرینیا ورزیش ببه. ریبا بره گشتیا کو که نشاسیا کو امید وزارتا بارین کو لزگین دو ریبا بریا بر کو برفروشان کو ده هشیاریا لسر کو گرسه یکی کو هوایی یا گرم دادیدن کو روژا سیشم یازدهی تاباخی با ببر کو ولات باتی و پلایا گرمی ده جی کو نیزی که ده کو حتا چارا پلاین کو سلسیو یا جی ریجی آخاشی یا ین کو آسایی بلنتر ببا و که کش هوایی ده جی ده حتا روژا پینشم گرمه با او کو گرسه یا هوایی یا گرمه در روژه اینی یا دسته که به بیوچونا بکه او روژه شمیه جی به تمامی بداوید بکه.

لبه ام گیش نداوی خلق ما یا ایرو کو اجولی انا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هتر کرناوا و از هیوی ما هو بنداما من هیا خلق کودن و بشا دو یمین لسر ویتا خی و هنده کیفو خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتان و چیان گهداری دیگه؟ اوفیس شوناواری افرین به هفکاری پولیس ان هفواش را ایروکو گلکو پیشکنی این کل هجماره که جهندی رو که این کل دوره افرین پک آنی جوان جیکو جهند کی ماره و سوغانا که و براده و با ارمان جاکو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگه کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدوراکو جهند کو دیرو کی و جواندنا کو زنیارین پیوستیا و کو پک آنیان پیوانان لسر ارده کرتنه دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنکا هجماره کی روشن کو تیده جی کو کورن کو کورن دیرو کی ده آوا کرنکا هنک مالان ده حاطنه بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنکا کو را پورا و کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنکا وانجش بو کوره و بریا شوناواری هله بیرتیل دو چرچوویا کو پیدا چونا کو پرستنا جیهانه دیرو کی پرستنا میراتا دیرو کی لده برا افرینی دهیه.

ریبابریه یه نافچهیان بلبله او که سروک انجومن باجروک بلبله سردانه که میدانیش بو که گنده که سیریان یا کپکانیه جی که ده سردانه ده جی لگل که رو که سپین رو سپین گنده که جویه یا او گهداریه لپیدی ویم دا خازن هری گرینگ انین که گیری دای روشن خزمت گوزاریه لگند کرنه او جوینا جی نقاش کرنه که دا خازن خلکه که و اگه دار بونه آل سرکشتین که پیشینی این که گندین گردنه دست ده چرچو وایا که پید چونه که روشا گشتی و خورد کرنه که تیکیلیه به والاتیان ره که پیدا چونه روشه که گندانجی و خواباتاش بو که چرا سرکرنه که پیدی بین وان لگوری درفتین هیه؟

ریبری نوچه یا شرب هفکاری خدانا کو که رو برانا لبندن کو قستل جندوی خوابات این رشان شاندن آرین کو گبر برانا کو بمیدانیا کو امسی را کو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کم کرنکا بلاو بونا توزا جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جنگی هیل دوری اف خواباتا جده چووه کو پیت شونا روشا خزمت گوزاری و جنگی هیل کو نوچه ی دادین و خواباتا جبو کو کم کرنکا بانزورن اجبر چالکیا کو کرو باره با آوائیکی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کم کرنکا بلاف بونا توزه ببن.

ريفا بريضة برا فريني بكون ونرتيا بربرسيا ريندر فايبريز خير وقداوت بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولك انكو ريفا بريا ورزي شيد هل بيبريز كو المرواه الكوجي سروكي اندام انكو جومن ريفا بريا كلوبا فريني ورزي شي وشاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشن كلوبا واصنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزي شي نقاش بكن جبین نقاش کرنا جی کو پی دی وی ام لخاز ان کلوپا او کو گهداری کرنا کا لپیشن یا ریا کو گریدایا کش پیدان روشن ورزیش او خود کرنا کا رولا کلوپ او پشت گرا کرنا کا چالکی ورزیش لے کو دا وریدا گرتنا دس و اما دا بو ین کو تیک از ال سر کو گرینگیا بر دوامیا کو هنگی اند ناف برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش دا کرنا با وای کی کو بشداریا کو ریک خستنا کا کار ورزش او کوغش پیدا نا چالا کو باور نمیین تیوه تیوه تیا به کلوپا فرینیا ورزش ببه ری به بری گشتیا کو که نشاسیا کو امید وزارت آبارین کو لزگین دو ری به بری آبر کو بفروشان کو ده هشیاریا لسر کو گرسه یکی کو هوایی یا گرم دادن کو روژا سی شمی یازدهی تاباخی به ببر کو ولات بادی و پلیا گرمی ده جی کنی زیگی ده کو حتا چارا پلاین کو سلسیو یا جریجی یا خاشی یا ین کو آسایی بلنتر ببه و کو کش هوایی ده جی ده حتا روژا پین شمی گرمه با او کو گرسه یا هوایی یا گرمه در روژه اینی یادسته که به بیوچونا بکه او روژه شمیه جیب به تمامی بداویده به.

خلقم يا إيرو لسر وزير دربيات شوكي حقان فيدان لدم أكون فرنسا كده روجنا مابان يونده لقل كوه افضاتيا خيو سوريا زد شبان نيرا كريا ورن بهبرا ناصر وزير دربيات شوكيه حکان فیدان ادام کنفرانس که در روز نمایانیان ده لگل کوه واتیا ده خیا کسوریه ده اسد شیبانی ام به کنفرامی دخبرن اجبو پشت کرده کردن کسوریه او هف کاری کردن کال لگل و یکی جد و قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی ج آبوري او رو برونا کو ترور ده با آوايي کو اولي وحي و آرامي آويش آرامي آهرم مزگوره بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده به که بلست و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه ام نسر که پشخستنا که بیوندیه لگر سوریه بیت کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشت کره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا دخبتی و امنی کل عربستانی و سعودی و اردنی و سوریه جی دخبتی جنوبش خستنا وک خستنی او کجی ریاکو گریدانا یین کدنا فرا وناتی مده وزیر دربایی سوریه اسد شیبانی در کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتی خایاکو ترکی حقان فیدان رکیدیا امکو حوالتان انتکید جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریه دانه خطا که حیثینی دنام برای سوریا و ترکیه و عربستانی و سویده و اردنی ده اومن لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتی یا چار دریا یا گود بیشه

عمل سر بشكره كرناك حاول دارن قابين كو بريايا كل عراقي و لبناني بريكو بدبين لحظ هاتنا جبوكو خورت كرناكا سيواريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرناكا چكين دناف سازيين وان دا فرمي دا و امكو حاول داري خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستان دناكو دسترجاياك اسرائيلينكو دبوريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنکا خاش بوکو هر دست رجیه کاکو درگه هاوالاتیان کو کلاوازیا دیار دکین چونکو کجی بیجه آرامیا کو والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگهینا جبو پرکالیا اولیهی و هرمی سینورین مینین کو هفواش لترکیه دا جیوکی کو ریزه که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینا وزیر دربایی سوریه صدشیوانی دون کنفرانس در روزنامه وانه ده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام هاوالدان دکن جبوب تمام کرینا که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجی لذک کرن کریا تراکا اکتیوی کرینا که کومتیا چار دریایی گود بیجا کریا دیروکا که اردنگارینا چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود

بر ام جشن دوی خلک ما یا ایرو و اجولیانو بربوم ریا رادیو دلان خلک سپاس شبو بحتر کرناوا و هرتم من دکفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ افیس جوناواری افرین به هفکاری پولیس ان هفواش را ایروکو گلکو پیشکنی این کل هجمار کی جهندی رو کی این کل دور افرین پک آنی جوان جی کو جهند کی ماره و سوغانا که و براجه و با ارمان جا کو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگه کرنکا روشاوان لسر ارده و گرا کو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جوان دنا کو زنیاریان پیوستیا و کو پک آنیان پیوانان لسر ارده کرتن دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنکا هجمار مارکی روشن کوتی ده جی کو کورن کو کورن دیرو کی ده آوا کرنا که هنیک موالان ده هاتنا بکار آنین اف خباتا جی وکی آمده کاری اکاش بو کو آمده کرنا که کورا پورا او کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنا که وانجش بو کوری و بریا شوناواری هلی بیرتین دوچه چووایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیرو کی پارستنا میرا دیرو کی لده برا افرینی ده یا

ریبری ای نفچه یا شرب هف کاریا خدا نکو که رو برانا لگوندن کو قصد لجندوی خوابات این رشان شاندن آرین کو گبر برانا کو بمیدانیا کو امسی را کو به جه کرنکا برمانش کرنکا کم کرنکا بلاو بونا توزا جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جنگی هیل دوری اف خواباتا جده چووی کو پیت شونا روشا خزمت گوزاری و جنگی هیل کو نفچه ای دادین و خواباتا جبو کو کم کرنکا بانزورن اجبر چالکیا کو کرو بارن با آوائی کی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کم کرنکا بلاف بونا توزی ببن.

سروكي ضد وريا هلا بي أحمد عبد الرحمن المحمد إيرو يكشمي ضد قهاكو صلاحة لك وناحشايا الإمارية كو باكريا بارمان جاكو بشكش كرناكا خسمتين ضد وريا جخلكي دا فرارة وكيم كرناكا باريكو چون هاتن اجبود دادگاهی دوایی کو نفتشی دادگاه خدمت این کوتی نزدیکی 100,000 کس را کو پشکشی دیگه کل نزدیکی 57 کندانجی و بازارو کن بلافونه کو افیا کجی باش داریا حسن کردن که گیشت نخل که جی خدمت این دادواریه ده لذ کردن کاری کردن که دادگاری کو او بریان داند سر کو دوزایی میبای او بای کردن که فی آماده بونه بر پرسپین کو بر پرسن دروایی کو البابه او کو دکترین کو حسین الکو شهبایی و دوزگریا کو گشتیا الانوار عبدالرحمن کو ریو بریا و لهیا دورای البابه و کو مستعام کل مستعام الهسبونه سروکی کنجومنا باجار الکو ارامیه کو مصطفى المناری لگر کو هشمارکی روسپی و خلکن دوری بری بچویا.

ريفا بريضة برافرينه بكون ونرتيا بربرسيا ريندر فايبريز خير وقداوود بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولك انكو ريفا بريا ورزي شيد هل بيبريز كو المرواه الكو جي سروكي اندام انكو جومانا ريفا بريا كلوبا افريني ورزي شي وشاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشن كلوبا واصنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزي شي نقاش بكن جیبی نقاش کردن جیکو پی دی فیم دا خاز این کلوپا او کو گهداری کردن که لپیشین یاریا کو گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خورد کردن که رولا کلوپ او پشت گره کردن که چالکی ورزیش لکو دا ورده گرتن ادست و اما دا بوین که تیک ازال سر کو گرنگیا بر دوامیا کو هفهنگین دناف برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش دا کردن باوائی که کو بشداریا کو ریک خستنا کا کار ورزش او کوغش پیدا نا چالا کو باور نمیین تیوه تیوه تیا به کلوپا فرینیا ورزش ببا ری به بری گشتیا کو که نشاسیا کو امید وزارت آبارین کو لزگین دو ری به بری آبار کو برفروشان کو ده هشیاریا لسر کو گرسه یکی کو هوایی یا گرم دادیدن کو روژا سی شمی یازده هی تاباخی به ببر کو ولات باتی و پلیا گرمی ده جی کنی زیکی ده کو حتا چارا پاین کو سلسیو یا جریجی یا خاشی یا ین کو آسایی بلنتر ببه و کو کش هوایی ده جی ده حتا روژا پین شمی گرمه با و که گرسه یا هوایی یا گرمه در روژه اینی یادسته که به بیوه چونه بکه و روژه شمیه جی به تمامی بداویده به.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلابلتان و چیان گه داریدی که؟ افیس شوناواری افرین به هفکاری پولیسین هفواش را ایروکو گلکو پیشکنی این کل هجمار کی جهن دیروکی این کل دور افرین پک آنی جوان جیکو جهن کی ماره و سوغانا کی و براجه و با ارمان جاکو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهن کو دیروکی و جواندنا کو زنیاریان پیوستیا او کو پیک آنیان پیوانان لسر ارده کردن دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنا که هجمار اکی روشن کو تیده جی کو کابرن کو کابرن دیرو کی ده آوا کرنا که هنک موالان ده هاتنا بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنا که کو را پورا او کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنا که وانجش بو کو ریو بریاشون آواری هلی بیرتین دو چرچوبایا کو پیدا چونا کو پرستنا جیهان دیرو کی پرستنا میراتا دیرو کی لدبرا افرینی دیا.

ریبه بریای نوچیان بلبلی او کو سروکی انجومن باجروکی بلبلی سردانکا میدانیش بو کو گنده کو سیریانیا کو پیکانیا جی کو ده سردانه ده جلی گل کو رو کو سپین رو سپین گنده کو جویایا او گهداریا لپی دی وی و داخازن هری گرینگ انین کو گیری دای روشن خزمت گوزاریه لگوند کرنا و جوینا جنی قاش کرنا کو داخازن خلکی کو و آگاه دار بونا علی سر تشتین کو پیشینی این کو گندین گردنه دست ده چرچو وایا کو پیت چونا کو روشا گشتی و خورد کرنا کو تیکیلیه به والاتیان را کو پیدا چونا و روشه کو گندانجی و خواباتاش بو کو چرا سرکرنا کو پی دی بی انوان لگوری درفتین هیه؟

ریبه بریای نفچه یا شرب هفکار یا خدانکو که رو برانان لبوندن کو قستل جندویه خواباتین رشاشاندن آریین کو قبر براناکو بمیدانیاکو امسی رکو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کیم کرنکا بلاو بونا توزا جبرکو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جینگی هیل دوری و افخواباتا جده چوبای کو پیتشونا روشا خزمت گوزاری و جینگی هیل کو نفچه ایدادین و خواباتا جبو کو کیم کرنکا باندورن اجبر چالک یا کو کرو بارن با آوائی اکی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کیم کرنکا بلاف بونا توزی ببن.

سرکی دادواری هلا به احمد عبدالرحمن المحمد ایلو یک شمی دادگاه کو سوله هاله کنافچه یا الاماریه کو بگریه برمان جا کو پشکش کرنه که خسمتین دادواری ها جه خلکی ده وراره و کم کرنه که باری کو چون هاتان آجبو دادگاهی ده وایی کو نافچه یه دادگاه خسمتین کو ته نیزیکی ست هزار کسره کو پشکشی دیگه کل نیزیکی پنجو هفت کندان جیو باجارو کن بلاوونه که افیه که جی باجداری ها حسن کرنه که گیشتنا خلکی جی خزمتین دادواریه ده لز کرنه که آره کرنه که دادگریه که او بریاندانه دستر که دوزه یه ببه و با کرنه که

ريفا بريو دابر افريني بكونو نرتيا بر برستياري اندر فايبريز خيرو الداود بشوازيا لريفا بريو في صالي استكنكو بچولك انكو ريفا بريو ورزيشي ده لبي بريزكو المرواه الكوجي سروكي اندام انكو جومن ريفا بريا كلوبا افريني ورزيشي وچاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشين كلوبا واسنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزيشي نقاش بكن جیبین نقاش کرنا جیکو پی دی وی ام دا خازن کلوپا او کو گهداری کرنا کا لپیشن یاریا کو گریدایا کش پیدان روشن ورزیش او خود کرنا کا رولا کلوپ او پشت گرا کرنا کا چالکی ورزیش لے کو دا وریدا گرتنا دس او اما دا بوین کو تیک از آل سر کو گرنگیا بر دوامیا کو هفهنگی اندنا برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش دا کرنا باوائی کی کو بشداریا کو ریک خستنا کا کاری ورزیش او کوکش پیدانا چالاکو با ورنمین تیوه تیوه تیا به کلوپا افرینیا ورزیش ببا ریبه بری گشتیا کو که نشاسیا کو امید وزارت آبارین کو لزگین دو ریبه بری آبار کو برفروشان کو ده هشیاریا لسر کو گرسه یکی کو هوایی یا گرم دادیدن کو روژا سیشم یازده تاباخی به ببر کو ولات باتی و پلیا گرمی ده جی کنی زیکی ده کو حتا چارا پلاین کو سلسیو یا جی ریجی یا خاشی یا ین کو آسایی بلنتر ببه و که کش هوایی ده جی ده حتا روژا پینشم گرمه با او که گرسه یا هوایی یا گرمه در روژه اینی یا دسته که به بیوه چونه بکه او روژه شمیه جیب به تمامی بداویده بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها هج رادو دلال بلتان نوچهان گهداری دیگه؟ اوفیس شوناواری افرین به هفکاری پولیسن هفواش را ایروکو گلکو پیشکنین کل هجماره کی جهندی رو کی ین کل دوره افرین پک آنی جوان جیکو جهند کی ماره و سوغانا که و براده و با ارمان جاکو آگه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جواندنا کو زنیاریان پیوستیا و کو پیک آنیان پیوانان لسر ارده کرتنه دست بکرن و جبلی جی بلگا کرنکا هجمارکی روشن کو تیده جی کو کورن کو کورن دیرو کی ده آوا کرنکا هنک مالان ده حاطنه بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنکا کو را پورا و کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنکا وانجش بو کوری و بریاشوناواری هل بیرتیل دچار چوبایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیروکی پارستنا میرات دیروکی لدبرا افرینی دیا.

ریبری نوچه یا شرب هفکاری خدانا کو که رو برانا لبندن کو قصدل جندوی خوابات این رشان شاندن آرین کو گبر برانا کو بمیدانیا کو امسی را کو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کم کرنکا بلاو بونا توزا جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جنگی هیل دوری اف خواباتا جده چووه کو پیت شونا روشا خزمت گوزاری و جنگی هیل کو نوچه ی دادین و خواباتا جبو کو کم کرنکا بانزورن اجبر چالکیا کو کرو بارن با آوائیکی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کم کرنکا بلاف بونا توزی ببن.

روكي ضد واريا هلا بي احمد عبد الرحمن المحمد ايرو يكشمي ضد غاكو صلاح لك وناتشيا الاماريه كو باكريا بارمان جاكو بيشكش كرنا كا خصمتين ضد واريا جي خلكي دا فراره وكيم كرنا كا باريكو چون هاتنا جبو ضد غهي دا فايكو ناتشيا ضد غا خصمتين كو تينيزيكي 100000 كسراكو بيشكشي ديكا کل نیزیکی پنجو هفت کندان جیو باجارو کن بلاوونا که افیا که جی باجداریا حسن کرنه که گیشتنا خلکی جی خزمتین دادواریه ده لز کرنه که آریک کرنه که دادگریه که او بریاندانا دی سر که دو زیم ببه و با کرنه که بی آماده بونا پر پرسپین که پر پرسن دروایه که البابه او که دکتورین که حسین الکو شهبایی و دوزگریا که گشتیه الانوار عبدالرحمن کوری و بریا و وحیا دورای البابه و که مستام کل مستام الهزبون سروکی کنجومنا باجار الکو ارامیه که مصطفى المنالی لگر که هشمارکی روسپی و خلکن دوره بره بچویه.

خو زیاره خو زیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش دا ازمان مده بلاوانا منه تکربا شکرک او دناوا کاغذ جشنا خدم نه تگیره داوا او منه خلیا بیر آنین نشروتی منه شچاوه تره کربا کلک بلکی دلین ربن جه اوینا تا محروم نماوا خوزیاره خوزیاره خوزیاره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنه هجر دو دلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ افیس شوناواری افرین به هفکاری پولیس هفواش را ایروکو گلکو پیشکنی این کل هجمار کی جهندی رو کی این کل دور افرین پک آنی جوان جی کو جهند کی ماره و سوغانا که و براجه و با ارمان جا کو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگه کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جوان دنا کو زنیاریان پیوستیا و کو پک آنیان پیوانان لسر ارده کرتن دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنکا هجمار مارکی روشن کوتی ده جی کو کابرن کو کابرن دیرو کی ده آوا کرنا که هنیک مالان ده هاتنا بکار آنین اف خباتا جی وکی آمده کار یکش بو کو آمده کار نکا کو را پورا او کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنا که وانجش بو کوری و بریا شوناواری هلی بیرتین دوچر چوبایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیرو کی پارستنا میرا تا دیرو کی لده برا افرینی ده یه

ریبری ای نفچه یا شراب هفکاری خودانه کو که رو برانا لگوندن کو قسطل جندوی خوابات این رشان شاندن آرین کو گبر برانا کو بمیدانیا کو امسی را کو به جهه کرنه که برمانش کرنه که کم کرنه که بلاو بونا توزه جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنه که روشا جنگه هیل دوری اف خوابات آجده چوبه کو پید شونا روشا خزمت گوزاری و جنگه هیل کو نفچه ایده دین و خوابات آجبو کو کم کرنه که بانزورن اجبر چالکیا کو کرو باره با آوائه کی کو بشدار یا باشتر کرنه که تفگرا چون هاتنا و کم کرنه که بلاف بونا توزه ببه.

سروكي ضد وريا هلا بي أحمد عبد الرحمن المحمد إيرو يكشمي ضد قهاكو صلاحة لكو ناتشايا الإمارية كو باكريا بارمان جاكو بشكش كرناكا خزمتين ضد وريا جخلك دا ورارة وكيم كرناكا باريكو چون هاتنا جبودة قهي دا ويكو ناتشايا ضد قها خزمتين كو تينيزيكي ست هزار كسراكو بشكشي لكا کل نیزیکی پنجو هفت کندانجی و بازارو که این بلافونه که افیا کجی باشداری هستن کردن که گیشت نخل که جی خدمتین دادواریه لذ کردن کاری کردن که دادگریه کو او بریان دانه دستر کو دو زیم بب و بعد کردن که وی آماده بونه بر پرسپین کو بر پرسن دربای کو البابه او کو دکترین کو حسین ال کو شهبای و دوستگریا کو گشتیا الانوار عبدالرحمن کو ری ببریا و وحیا دبرای البابه و کو مستعم کل مستعم الهستون سروکی کنجومنا باجار الکو ارامیه کو مصطفى المناری لگر کو هشمارکی روسپی و خلکن دوری بری بچویا.

ريفا بريضة برا فرينة بكون ونرتيا بر برستياري اندر فايبريز خير وقداوت بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولك انكو ريفا بريا ورزيشي ده لبيبريز كو المرواه الكوجي سلوكي اندام انكو جومن ريفا بريا كلوبا فرينة ورزيشي وشاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشن كلوبا واصنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزيشي نقاش بكن جوی نقاش کرنا جی کو پی دی وی ام دا خازن کلوپا او کو گهداری کرنا کا لپیشین یاریا کو گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خود کرنا کا رولا کلوپ او پشت گره کرنا کا چالکی ورزیش لیکو دا وری دا گرتنا دست و اما دا بوین کو تیک ازال سر کو گرنگیا بر دوامیا کو هفهنگین دناف برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش دا کرنا باوائی کی کو بشداریا کو ریک خستنا کا کاری ورزیشه او کوغش پیدانا چالا کو باورنمین تیوه تیوه تیا به کلوپا افرینیا ورزیشه ببه. ری به بری گشتی اکو که نشستی اکو امید وزارت آبارین که لزگین دوری به بری آبر که برفروشان که ده هشیاری ها لسر که گرسه یکی که هوایی یا گرم دادیدن که رو جاسی شمی از زهی تاباخی به ببر که ولات بادی و پلیا گرمی ده جی کنی زیکی ده که حتی چارا فلاین که سلسیو یا جریجی یا خاشی یا یین که آسایی بلندتر ببه و که کش هوایی ها ده جی ده حتی رو جا پین شمی گرمه با و که گرسه یا هوایی ها گرمه در روژه اینی یا دسته که به بیوه چونه بکه و روژه شمیه جی به تمامی بداویده بکه.

خيركم يا إيرو لسر وزير دربيات تركي هاتان فيدان لدم كونفرانسا كده روجنا مابانيان ده اللي قالكو هفتاتيا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر ناصر وزير دربيات تركيا ها کانفیدان، ادام کنفرانس که در روز نمایانیان ده دگل کوهواتیا ده خیاک و سوریه ده اصل شیبانی، ام به کوفرامی، خب که اشبو پشت کرکرنا که سوریه او هف کاری کرنا که لگل وی که جد و قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی جی آوری او رو برونا کو تروره ده با آوائه کی کو اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگوره بکه و به وجوه که استنگار سنیانان سوریه ده وی که بلاس و بیشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندیه لگل سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جنوب اش خستنا و خستنه او کجریا کو گریدانا یین کنن آفرا و ناتن مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی ها کانفیدان رکریا ام کو هاوالدان انتکه جبو کو تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برا سوریه و ترکیه و عربستانه و سوریه ده اردنه ده او من لازم کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگا او اردنگاریه نجار وزیره درواییه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جیده خوشیه بازکانی جیهانه نده جیبه که گره که هری که خوردیه ده و هری بسود به وزیر دربایی سوری اصد شیبانی جید کنفرانس ها روشنا با فاندین در دگل که هاواتیا خواهی ترکیه ها کانفی در رشی گلتیه شامی و انقره شید زانه نکو رو بربونا که تروره که گبره که بینگهینا اجبو که شرکتیا دناو برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری دونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرایه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزن خواه یین که آبورو سیاسی یین هف باش دشی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که هاوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو دشی کارنند که کردین که جهرنگی ده بلندی که

بر ام گشن دوی خلک ما یایرو و اجولیانو بربم ریا رادیو دلان گلک سپاس شبو بهتر کرناوا و هتم هندکه فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها هج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ اوفیس شوناواری افرین به هفکاری پولیسن هفواش را ایروکو گلکو پیشکنین کل هجماره کی جهندی رو کی ین کل دوره افرین پک آنی جوان جیکو جهند کی ماره و سوغانا که و براده و با ارمان جاکو آگه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جواندنا کو زنیاریان پیوستیا و کوپک آنیان پیوانان لسر ارده کردنه دست بکرن و جبلی جی بلگا کرنکا هجمارکی روشن کو تیده جی کو کورن کو کورن دیرو کی ده آوا کرنکا هنک مالان ده حاطنه بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنکا کو را پورا و کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنکا وانجش بو کوری و بریا شوناواری هل بیرتیل دچار چوبایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیروکی پارستنا میراد دیروکی لدبرا افرینی دیه.

ریبه بریا ایناف چه یا شرب هفکاریا خدا نکو که رو برانان لگوندن کو قستل جندویه خوابات این رشان شاندن آریین کو گفر براناکو بمیدانیا کو امسی رکو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کیم کرنکا بلاو بونا توزاج برکو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جینگی هیل دوری و افخاباتا جده چوبای کو پیت شونا روشا خزمت گوزاریه و جینگی هیل دکو ناف چهی دادین و خواباتا جبو کو کیم کرنکا باندورن اجبر چالکیا کو کرو بارن با آوائی کی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و گیم کرنکا بلاف بونا توزی ببین.

سرکی دادواری هلا به احمد عبدالرحمن المحمد ایرو یک شمی دادگاه کوز و لحال کناخچه الاماریه که و بگریه برمانجا که پشکش کرنه که خسمتین دادواری ها جه خلکی ده وراره و کم کرنه که باری که چون هاتن اجبو دادگاهی ده وایی که نافچه دادگاه خسمتین که ده نیزیکی ست هزار کسره که پشکشی دیگه کل نیزیکی پینجو هفت کندانجی و باجارو کم بلاوونه که اف یکا جی باشداری ها حسن کرنه که گیشتنا خلکی جی خسمتین دادواری ره لذ کرنه که ریک کرنه که دادگاریه که او بریاندانه دی سر که دو زیم ببه و با کرنه که بی آماده بونه پر پرسپین که پر پرسن دروایه که البابه او که دکتورین که حسین ال که شهبایی و دوزگریه که گشتیه الانور عبدالرحمن که ری ببریه و بهیه دورای البابه و که مستام کل مستام الهسونه سروکی کنجومنا باجاره ال که ارامیه که مصطفى المنالی لگر که هشماره که روسپی و خلکنده بره بره بره بره چویه؟

ريفا بريضة برو فرينة بكونون ارتياب برسيار يندر في بريز خيرو الدعوود بش وازيا لريفا بريو في صالي استكنكو بچولكنكو ريفا بريو ورزيشي دهل ببريزكو المروه الكوجي سروكي اندامين كونجومن ريفا بريو كلوبا افرينيا ورزيشي وچاف ديريا كلوبا كرياضاكو روشين كلوبا واسنجين هري جرينجين كول بركارا ورزيشي نقاش بكن جیبین نقاش کرنا جیکو پی دی پی ام دا خازن کلوپا او کو گهداری کرنا کا لپیشین یاریا کو گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خود کرنا کا رولا کلوپے او پشت گره کرنا کا چالکی ورزیش لیکو دا وریدا گرتنا دس او اما دا بوین کو تیکیزا لسر کو گرنگیا بردوامیا کو هفهنگیین دناف برا سازیین او پیونداریا او سازیین ورزیش دا کرنا باوائی کی کو بجداریا کو ریک خستنا که کاری ورزیشه او کوکش پیدانا چالاکو و ورنمین تیور تیبتیا به کلوپا افرینیا ورزیشه ببه. ریبا بره گشتیا که کنشا سیا که امید وزارت آبارین که لزگین دو ریبا بریا بر که بر فروشان که ده هشیاریا لسر که گرسه یکی که هوایی یا گرم دادیدن که روژا سیشم یازدهی تاباخی به ببر که ولات بایده و پلیا گرمی ده جی کنی زیکی ده که حتا چارا پلاین که سلسیو یا جی ریجه یا خاشی یا ین که آسایی بلندتر ببه و که کش هوایی ده جی ده حتا روژا پینشمی گرمه با او که گرسه یا هوایی یا گرمه در روژه اینی یادسته که به بیوچونه بکه و روژه شمیه جی به تمامی بداویده بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها هج رادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ اوفیس شوناواری افرین به هفکاری پولیسن هفواش را ایروکو گلکو پیشکنین کل هجماره کی جهندی رو کی ین کل دوره افرین پک آنی جوان جیکو جهند کی ماره و سوغانا که و براده و با ارمان جاکو آگه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جواندنا کو زنیاریان پیوستیا و کوپک آنیان پیوانان لسر ارده کرتنه دست بکرن و جبلی جی بلگا کرنکا هجماره کی روشن کو تیده جی کو کابرن کو کابرن دیرو کی ده آوا کرنکا هنک مالان ده هاتنه بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنکا کو را پورا و کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنکا وانجش بو کوری و بریاشوناواری هل بیرتیل دو چرچوویا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیروکی پارستنا میراتا دیروکی لدبرا افرینی دیه.

ریبابریه یه نفچهیم بلبله او که سروکه انجومن باجروکه بلبله سردانه که میدانیش بو که گنده که سیریان یا کپکانیه جی که ده سردانه ده جی لگل که رو که سپین رو سپین گنده که جویه یا او گهداریه لپیدی ویم دا خازن هری گرینگ انین که گری دای روشن خزمت گوزریه لگند کرنه و جوینه جی نقاش کرنه که دا خازن خلکه که و اگه دار بونا علی سر تشتین که پیشینی این که گندین گردنه دست ده چرچو وایا که پید چونا که روشا گشتی و خورد کرنه که تیکیلیه به والاتیان ره که پیدا چونا و روشه که گندانجی و خواباتاش بو که چرا سرکرنه که پیدی بین وان لگوری درفتین هیه؟

ریبری نوچه یا شرب هفکاری خدا نکو که رو برانا لگندن کو قسطل جندوی خوابات این رشان شاندن آرین کو گفر برانا کو بمیدانیا کو امسی رکو به جهه کرنه که برمانش کرنه که کم کرنه که بلاو بونا توزه جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنه که روشا جنگه هیل دفره اف خوابات آجده چوبه کو پید شون آروشا خزمت گوزاریه و جنگه هیل کو نوچه دادین و خوابات آجبو کو کم کرنه که بانزورن اجبر چالکیا کو کرو بارن با آوایکی کو بشدار یا باشتر کرنه که تفگرا چون هاتنا و کم کرنه که بلاف بونا توزه ببن.

سروکی دادواری هلا به احمد عبدالرحمن المحمد ایرو یک شمی دادگاه کو سوله هاله کوناخچه یا الاماریه کو بگریه برمانجا کو پشکش کرنه که خزمتین دادواری آج خلکی ده وراره و کم کرنه که باری کو چون هاتن آج بو دادگاهی ده وی کوناخچه یه دادگاه خزمتین کو تی نیزیکی ست هزار کسره کو پشکشی دیگه کل نیزیکی پینجو هفت کندانجی و باجارو کن بلاوونه که افیه که جی باشداری ها حسن کرنه که گیشتنا خلکی جی خزمتین دادواری ره لیز کرنه که ریک کرنه که دادگریه که او بریاندان ها دستر که دوزایی ببه و با کرنه که افیه آماده بونه پر پرسی پیین که پر پرسین دروایی که البابه او که دکتورین که حسین ال که شهبایی و دوزگریه که گشتیه الانور عبدالرحمن که ری ببریا و وحیا دورای البابه و که مستعام کل مستعیم الهستون سروکی کنجومنا باجار الکو ارامیه که مصطفى المناری لگرکو هجمارکی روسی پیو خلکنده بری بری با چویه؟

ريفا بريو دبر افرينه بكون نرتيا بربرسيا ريندر فايبريز خير وقداوود بشوازيا لريفا بريو في صالي استكنكو بتشولكن كو ريفا بريو ورزيشي ده لبي بريز كو المرواه الكوجي سروكي اندامين كونجو من ريفا بريا كلوبا افرينيا ورزيشي وشاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشن كلوبا واصنجين هري جرينجين كو لبركارا ورزيشي نقاش بكن جیبی نقاش کردن جیکو پی دی فیم دا خاز این کلوپا او کو گهداری کردن که لپیشین یاریا کو گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خود کردن که رولا کلوپ او پشت گره کردن که چالکی ورزیش لکو دا ورده گرتن ادس و اما دا بوین کو تیک ازال سر کو گرنگیا بردوامیا کو هفهنگین دناف برا سازین او پیونداریا او سازین ورزیش دا کرنا باوائی کی کو بشداریا کو ریک خستنا که کاری ورزیشه او کوکش پیدانا چالاکا و باورنمین تیوه تیوه تیا به کلوپا افرینه یا ورزیشه ببه. ریبا برگشتیا که که نشاسیا که امید وزارتا بارین که لزگین دو ریبا بریا بر که بفروشان که ده هشیاریا لسر که گرسه یکی که هوایی یا گرم دادیدن که روژا سیشم یازدهی تاباخی به ببر که ولات بادی و پلایا گرمی ده جیکونی زیکی ده که حتا چارا پلاین که سلسیو یا جریجی آخاشی یا یین که آسایی بلندتر ببه او که کش هوایی دیجی دو حتا روژا پینشمی گرمه با او که گرسه یا هوایی گرمه در روژه اینی یا دسته که به بیوچونه بکه او روژا شمیه جی به تمامی بداوید با

اوج آلیه خوابک و ارسلان دو دخویانی که دمین آویجی که دگز گریا که یکی تیاتر که جی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیاکش چیا که سندیکای کار کارن یا سوری جی بدومینه اوش بو کورا کرنکا همو که استنگیین بردو امریا که کار کارن سوری لتکی جی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوائی یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکبید و بلد کرنکا لگل کودانینا که چرچووه یکو بریکو بکرنکا جبو که روشن کار کارن که خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازه دوزه یکو چ بریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه بیگا که که بگیده ده جی بینه که متیا ده گرنگیا خود کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داری ده اشبو که ریخستنکا روشا کار کارن سوریه ده ترکیه و دلی افکره کرنکا که تبلیه کرنکا وانجه دنو که سیستم مپرسنان جوی نکده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بجداری آتی میکرنکا کارن نفامیه او که پرسنان مافی کار کارن بده و وی جی که دست نیشان کریه که خونه خوابو یری جوی نکو دنو برا وزارت نفخی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نو نتویه یک بویی جبو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنکا آستاف شیاری یلی سر گرنگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی.

روج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کدیه کتی اگشتی تجی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوی اگه که لگل که گوهرینن که لول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازوز اگه تیه جی که حکومت ترکیه جی با دبستششی که پوش برده هزیرانه که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریه که سیستم مافیه که جی دستوره که کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کن کرنه که کارکارن که نفامریا کو قید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده ولی زیگی 21 که سندیکه این بشی که ده بند سیوه یا که ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یجی مین آشار دریا و خزمت انگیشتی یین ده ناب که دن وگران ده اولیور امگیشن ده خلق اما یا ایرو و اجولیانو بورابوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنه هج را دو دلال بلتان نوچه یان گه داریدی که؟ اوفیس شوناواری افرینی به هفکاریا پولیسین هفواش را ایروکو گلکو پیشکنین کل هجمارکی جهن دیروکیین کل دور افرینی پک آنی جوان جیکو جهن کی ماره و سوغناکی و برادی و با ارمان جاکو آگاه داربونا لسر روشاوان و بلگه کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشکی آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدوراکو جهن کو دیروکی و جوان دناکو زنیاریان پیوستیا و کوپک آنیان پیوانان لسر ارده کردنه دست بکرن و جبلیجی بلگه کرنکا هجمارکی روشن کو تیده جی کو کابرن کو کابرن دیروکی ده آوا کرنکا هنک موالان ده هاتنه بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنکا کو را پورا او کو گر بستن کو دیروکی بلند کرنکا وانجش بو کوری و بریوشوناواری هل بیرتین دوچر چووایا کو پیدا چونا کو پرستنا جیهان دیروکی و پرستنا میراتا دیروکی لدبرا افرینی دیا.

ریبه بریای نفچه یا شرب هفکار یا خدا نکو که رو برانان لبوندن کو قستل جندویه خواباتین رشان شاندن آرین کو گبر براناکو بمیدانیاکو امسی رکو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کیم کرنکا بلاو بونا توزا جبر کو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جنگی هیل دوری اف خواباتا جده چووه کو پیت شونا روشا خزمت گوزاری و جنگی هیل کو نفچه دادین و خواباتا جبو کو کیم کرنکا بانزورین اجبر چالکیاکو کرو باره با آوائه کی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کم کرنکا بلافونا توزه ببن.

سروکی داد واریا هلا به احمد عبد الرحمن المحمد ایرو یک شمی داد گاه کوسول هاله کناتچیا ال ایماریه کو بگریا وارمان جا کو پشکش کردن کا خدمتین داد واریا ج خلکی ده وراره و کم کردن کا باری کو چون هاتن اجبو داد گهی ده وای کو ناتچیا داد گاه خدمتین کو تنیزیکی 100,000 کس را کو پشکشی دیگه کلی نزدیکی 57 کندانجی و بازارو که این بلافونه که افیا کجی باشداریا حسن کردن که گیشت نخل که جی خدمتین دادواریه ده لز کردن که آره کردن که دادگریه که او بریاندانه دستر که دوزایی ببه و بای کردن که بی آماده بونه پر پرسپین که پر پرسن دربایی که البابه و که دکتورین که حسین الکو شهبایی و دوزگریا که گشتیه الانوار عبدالرحمن که ری ببریا و لهیا دورای البابه و که مستعام کل مستعیم الهسون سروکی کنجومنا باجار الکو ارامیه که مصطفى المنالی لگر که هشماره که روسپی و خلکن دوره بره بره بره چویه؟

ريفا بريضة برافريني بكون ونرتيا بربرسيا ريندر فايبريز خير وقداوود بشوازيا لريفا بريا وفي صالي استكنكو بتشولكنكو ريفا بريا ورزي شيد هل بيبريزكو المرواه الكوجي سروكي اندامين كونجو من ريفا بريا كلوبا افريني ورزي شي وشاف ديريا كلوبا راكريا داكو روشين كلوبا واصنجين هري جرينجين كول بركارا ورزي شي نقاش بكن جیبی نقاش کردن جیکو پی دی ویم دا خازن کلوپا او کو گهداری کردن که لپیشین یاریا کو گردائیا کش پیدان روشن ورزیش او خود کردن که رولا کلوپ او پشت کردن که چالکی ورزیش لکو دا ورده گرتنه دست. و اما دا بوین کو تیکزال سر کو گرنگیا بردوامیا کو هفهنگیین دناف برا سازیین او پیونداریا او سازیین ورزیش دا کردن باوائی که کو بشداریا کو ریک خستنکا کاری ورزیشی او کوکش پیدانا چالاکا و ورنمین تیوتیا به کلوپا افرینیا ورزیشی ببه. ریبا برگشتیا کو کنشاسیا کو امید وزارت آبارین کو لزگین دو ریبا بریا برکو برفروشان کو ده هشیاریا لسر کو گرسه یکی کو هوایی یا گرم دادیدن کو روژا سیشم یازدهی تاباخی با ببرکو ولات باتی و پلایا گرمی ده جیکونی زیکی ده کو حتا چارا پلاین کو سلسیو یا جریجی آخاشی یا ین کو آسایی بلنتر ببا و که کش هوایی دیجی دو حتی روژا پینشمی گرمه با و که گرسه هوایی گرمه در روژه اینی یادسته که به بیوچونه بکه و روژا شمیه جی به تمامی بداوید با.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستود لال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیران الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویا خلک اما یا ایرو که اجولیان اپو ربو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک اکدن و هل بستان اکدن و هل بستکدن و هندکه بخاشید.

Ziyan şineyin çiyayı kırmış. Kırın çiyayı kırmış zude ziyana kuşberiya ko perdana. O da malum gündan da ziyi ko becih bunem. Seni hem konu finci vaki yin ko buçuk hene. Caran konanan koridori gündan ziyili naf ko seviyan ved kiryan. O demek akinci dibin kinde ziyi ko dizi. Namaza le demek ko bir ferah kirina ka zeytunam. Le beli pirani avancı khaniyen khaji hene. لگور پیوانی کو فرمیین که سق بونا دا جی کو روشتوانیا لسوریه نفچه یا فرینه جی نفچه این کو جی کو سق بونا کو لگور پیوانیا فرمیین کو سق بونا و کسین دیده جی کو بلنده کو جی جوشینه یه نفچه یا افرینه لبیتری سیست دوارین شینه یه بلافت بو شینه واره کامزین تری و سرکه بازار افرینه یه و شش بازارو کن کدن جیهنه دیبین هنه کناون دین دورینه او جی ایوین وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی کو گندین مزین جیهنه مینا گندین کو بردینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و کو مابلا جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیلی جیهانه که اف کجاره یا جی او رو بارین وان جی که بونا کچاندن یه لی پیدا دو بون و حتا آفا گیرین پریا وان جی که پرانیا وان جی لبر سرکو که پرسن کچیایی لبر کاسان جی کاشا و افرازه جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی دمزرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتنه کو خانی اینگل لفشی گندان جی شیوائی که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جی وی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلکی بری جی که افری شوناوارا جبو کو آوا کرن اکا بکارتینه و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتانده.

پاره بون و دو قربون جی و نیزی که کومت رکی که به هم بناوی بو پنجره این بچوک شی یارکا جی که جی لعالی خانی که پیشهی ودی گره و اف تایبت مندی جی که تایبتی خانی این که جوری جی دکارن که که جی خانی جی گو هردنن که هی آمالا وران و دزان جی ورم پارستی و بطاوهی بری خانیه به باشور ده جی بو لی به پرانی آلگوری که که دو کوران جی جهدهاته و جارتین دری جی جی که پهنا جی نمازه جی و بکو قنطرمه جی بو خانیه لسر که قنطرمه یکی ین که دو دونی و ده هادن آفا کره و او جی بمودلی خانیه که قنطرمه دهاته بناف کرین و هجماری قنطرمه لگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانیه جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیده بو و هر بشکی جی کو جنده ملکا کو دلمکا کو خواه بو دبشتا پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه کره لورا لزبستانه همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی ده بو او دو بو جی جهه کو رونشتنه جی و بشا پیشنی جی آروش آواجی جبورو نشتنه و میوانا دهاته خبتانده.

0: شوكو باشين إيروش هلاجي جيكو دي ويركو ده وركو بي دي فين ورينكو بكار دهاتين وكاكو إيزنغاو هروكي دين وبشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيلكو نيفين أوكو هور مريم مالي بكار دهاتين و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكو جيائي جي دكارن وكو سيبار مالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وجبرويكو جي سيبار يكاما مازا بكو كافرين شكري اوكو ب هشير كبارياكو دهات اباكرين وقيو بياني شاخينكو دار زيتوني وشوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تین. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاواهی جی خانی گندن چیایی بگوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری که جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداوی یعنی بی یکی دشی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتی گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل که قطر مجی هنجی بیمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او کماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرین ده جی حاتی بکار آنین هر وحاجی هندرن مالاجی کپکتر بو و جبلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوماجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه ینو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینا
1: فر امکش نوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ افیس شوناواری افرین به هفکاری پولیس هفواش را ایروکو گلکو پیشکنین کل هجمار کی جهندی رو کیین کل دور افرین پک آنی جوان جی کو جهند کی ماره و سوغانا کی و براجی و با ارمان جا کو آگاه دار بنا لسر روشاوان و بلگا کرنکا روشاوان لسر ارده و گراکو پیشک آنی ناکو کنترول کرنکا مالن لدورا کو جهند کو دیرو کی و جواندنا کو زنیاریان پیوستیا و کو پیک آنیان پیوانان لسر ارده کرتنا دست بکرن و جبلی جی بلگه کرنا که هجمار اکی روشن کو تیده جی کو کورن کو کورن دیرو کی ده آوا کرنا که هنک مالان ده حاطنا بکر آنین افخاباتا جی وکی آمده کاری اکش بو کو آمده کرنا که کورا پورا و کو گر بستن کو دیرو کی بلند کرنا که وانجش بو کوری و بریو شوناواری هلی بیرتیل دچر چووایا کو پیدا چونا کو پارستنا جیهان دیروکی پارستنا میرات دیروکی لده برا افرینی دیه.

غیبه بریا نفچه یا شرب هفکار یا خدا نکو که رو برانان لبوندن کو قصدر جندویه خوابات این رشان شاندن آرین کو گفر براناکو بمیدانیاکو امسی رکو به جهه کرنکا برمانش کرنکا کیم کرنکا بلاو بونا توزاج برکو دفگرا وستین و باشتر کرنکا روشا جینگی هیل دفره اف خوابات آجی در چوبه کو پیت شون آروشا خزمت گوزاری و جینگی هیل کو نفچه ی دادین و خوابات آج بو کو کیم کرنکا باندورن اجبر چالکیاکو کرو باره با آوائه کی کو بشدار یا باشتر کرنکا تفگرا چون هاتنا و کم کرنکا بلاف بونا توزه ببه.

سروكي دوار يا هلا بي احمد عبد الرحمن المحمد ايرو يكشمي دوت غا كو صلاح عليك ونحچيا الاماريه كو باكريا بارمان جاكو بشكش كرنا كا خدمتين دوار يا ج خلك ده وراره وكيم كرنا كا باريكو چون هاتنا جبودت گهي ده وايكو نحچيا دوت غا خدمتين كو تي نيزيكي 100000 كسره كو بشكشي ديكا کولنیزیکی پنجو هفت کندان جیو باجارو کن بلاوونه که افیا که جی باجداریا حسن کرنه که گیشتنا خلکی جی خزمتین دادواریه ره لز کرنه که ریک کرنه که دادگریه که او بریاندانا دستر که دوزایی ببه و با کرنه که افیا آماده بونا پر پرسپین که پر پرسن دروایی که البابه او که دکتورین که حسین ال که شهبایی و دوزگریه که گشتیه الانوار عبدالرحمن که ری ببریا و وحیا دورای البابه وكو مستعم كل مستعم الهسكونا ساروكي كنجو منا باجاري الكو ارامية كو مصطفى المناري لغالكو هجماركي روسي بيو خلقن دافري بري باوتشويا